विभागस्यैक्पादः अपादोदरभृतयः सदर्भास्ताः यावदाञ्जनमुच्यते हे वस्त्रायमानम् सर्वास्ताः यावत्कृष्णाय सुन्दरम् हे वस्त्रायमानम् सर्वास्ताः यावल्लोहाय सुन्दरम् हेवस्त्रायक्षमानुषम् सर्वास्ताः सर्वगुन्धेषकुन्दर्तन्त्रपो हेवस्त्रायक्षमानुषम् सर्वास्ताः सर्वगुहेन्द्रगुणगणम् हेवस्त्रायक्षमानुषम् सर्वास्ताः सर्वगुहैलम् हेवस्त्रायक्षमानुषम् सर्वाशिक्षाम्भूतम् प्रतिष्ठितम् सर्वास्ताष्टकः कृत्वा उपगामसुखादेन ब्रह्मणा सयादेवरङ्गरत्नभुवादेन अन्तरिक्षम् जगेवरम् यच्छाप्यन्दन् प्रदायितम् सर्वास्ता

पयः पृथिव्याम् पय ओषाधीषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयस्वतीः प्रदिशः सन्तु।

इष्टो यज्ञो भृगुभिराशीर्दावसुभिः तस्यान इष्टस्य प्रेतस्य द्रवीणेहागामेः इष्टो अग्निराहूतः पिपर्तुन इष्टग्यहविः स्वगेदं देवेभ्यो नमः।

तदग्निर्वयैष्वकर्मणः स्वर्देवेषु नो दधत् यत्र धारा अनापेता मधोर्घृतस्याचयाः तदग्निर्वयैष्व

0: परस्याः।
1: तृकज्ञ सज्ञशायापविमिन्द्रतिग्मं विशत्रून्ताल्हि विमृधोऽनुदस्व।
0: वैश्वानरो न ऊतय आप्रयातु परावताः। अग्निर्नः सुष्टुतीरुपा पृष्टो दिवि पृष्टो अग्निः पृथिव्याम् पृष्टो विश्वा ओषाधीराविवेश। वैश्वानरः सहसा पृष्टो अग्निः स नो दिवः।